0: 93.3 La Raza te quiere llevar al lugar más feliz del mundo. Si lo escuchaste, podrías disfrutar de las estaciones en Disneylandia, como la diversión espeluznante de Halloween Time o la alegría de la temporada de fiestas con decoraciones y entretenimiento en ambos parques. Y ahora con ofertas por tiempo limitado, es el momento ideal para visitar con familiares y amigos. Escucha 93.3 La Raza y cuando el locutor lo indique, manda la palabra clave al 43902 para la oportunidad de ganar 5 boletos de 2 días. Un parque por día al Disneyland Resort con 93.3 La Raza. Detalles en Disneyland.com. Ofertas sujetas a restricciones y cambios sin aviso.
1: ¿Piensa entre recibir una compensación justa o quedarte con las manos vacías?
2: Soy el abogado Arash Khorsandi, fundador de Voz Legal.
3: Hemos recuperado más de 1,000,000,000.
2: Llámanos para una consulta gratis.
1: 800-410-1010. 800-410-1010.
4: 800-410-1010. Voz Legal.
5: Este es un anuncio de publicidad por el abogado Arash Khorsandi y VozLegal.com. Oficina en Los Ángeles.
6: ¿Tiene medical? Se aproximan los cambios en el proceso de renovación a partir del 1 de enero de 2027. Actúa ahora y manténgase asegurado. Si su cobertura de Medi-Cal se interrumpe, renovar sería muy difícil. ¿No sabe cuándo le toca su renovación o tiene preguntas? Garner Health Services, en colaboración de clínicas comunitarias, le pueden ayudar. Nuestros consejeros de inscripción pueden guiarlos. Llame al 408-457-7100. 408-457-7100. Lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 p.m. Su salud está en sus manos. Llame hoy.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Publicidad pagada por abogados participantes de Maccabi en Beverly Hills, California. Lista completa en losdefensores.com/patrocinadores. Resultados varían. No es garantía. No son abogados.
9: Cuando te chocan, los abogados de los defensores están contigo. No importa tu estatus migratorio, tu consulta y tu caso son 100% confidenciales. Con un abogado peleando a tu lado, podrías ganar 3.5 veces más de compensación. Llama al 1-800-636-3636. 1-800-636-3636.
10: ¿Buscas un colchón nuevo, pero te agobian tantas opciones? En Mattress Firm, comprar un colchón nuevo es fácil. Nuestros Sleep Experts encontrarán uno perfecto para ti y dentro de tu presupuesto. Con razón, más clientes eligen a Mattress Firm que a cualquier otra tienda especializada en colchones. Y ahora mismo ahorra hasta $1,400 en Tempur-Pedic Split King Sleep System Selectos y recibe un regalo instantáneo de $300. Para el descanso que te mereces, visita Mattress Firm. Se aplican restricciones, ver detalles en tienda o sitio web.